0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan? Što je danas lijepi?
0: Pri tebi doma. Na poti in na delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.